Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Bamfna će akcija. Quad Linhai 657 1798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl 300 kubika 3199 eura. Traktor Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčar Oto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metar samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni orna šrenje 130 cm 179 eura. Hespo podnice i matraci 33% akcijskog popusta. Bump mače. Surob možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Sretan 60. rođendan i zaslužen odlazak u mirovinu Mariji Grđan žele Silvana, Dominik i strica Zlatko.

Sretan 60. rođendan i zaslužen odlazak u mirovinu Mariji Grđan žele Silvana, Dominik i strica Zlatko.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu Mariji Grđan želi suprug Zdravko.

0: Через 20 розвивається Сіверний Ефір.
1: Оптика і поліклініка Рауш. 45 година традиції, три генерації майстора наочальної оптики і найновія світська технологія. Ново уряджає за прецизан прегляд видного поля, jer ваш вид заслужує само найболе. На jednom mjestu прегляд, діагноза, наочале і лече і оквири за вас или ваше наймилије. Оптика Рауш, Августа Шеное 8, близу Варождинског плаца у Варождину. Назовите і резервирајте термин већ данас 091-610-5316 или посетите optika-raus.hr. Оптика Рауш, jer vid je život. U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup, klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Život nam često donosi ubrzan ritam. Ako ste u stalnoj gužvi s vremenom, a vašim najmilijima je potrebna pažnja, briga i stručna njega, niste sami. Uskoro se otvara Četiri srca, pomoć i njega u kući, pod vodstvom više medicinske sestre Kamile Janouškove-Hutinski. Pružamo profesionalnu podršku i osjećaj sigurnosti u toplini vlastitog doma. Naše usluge uključuju pomoć pri osobnoj higijeni, hranjenju, uzimanju terapije te vježbe razgibavanja. Tu smo i za razgovor i druženje, pratnju k doktoru te nabavu lijekova ili namirnica. Trebate li samo pomoć oko kućanstva? Ne. Nema problema, Četiri srca nudi pažljivo i kvalitetno peglanje s preuzimanjem rublja i vraćanjem uredno složenog i ispeglanog na vašu adresu. Tu je i usluga pospremanja, kako za korisnike njege, tako i za sve ostale u gužvi. Radno vrijeme i mjesečni paketi prilagođavaju se isključivo vašim potrebama. Prepustite brigu s povjerenjem u prave ruke. Za više informacija, ponudu i predbilježbe nazovite 091-621-3271. Još jednom 091-621-3271. Četiri srca, jer njega je više od pomoći.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Ваша енергія, ваша свобода.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu Mariji Grđan želi suprug Zdravko.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu Mariji Grđan želi suprug Zdravko.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Sretan 60. rođendan i zasluženi odlazak u mirovinu Mariji Grđan želi suprug Zdravko.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i